med denne gamle jingle. Helt tilbage fra 80'erne af åbner vi søndags redaktion her på Christianshavns Kanal. Jeg hedder Hans Henrik C. Og vi skal i gang med det, vi kalder Virus Radio. Her fra kl. 18 til kl. 21.30. Jeg begynder med et program, som vores bluesredaktion, Radio Blues Time, lavede for et stykke tid siden. Vi skal høre et program om Lou Donaldson. Jeg skal nok vende tilbage undervejs og fortælle, hvad der så sker. Men værsgo til Radio Blues Time.

Ja, velkommen til Radio Bluestime her. Det var Count Basie, der indledte på dagens program med Swinging Blues. Og det er sådan set meget betegnende for det, vi skal rundt omkring om i dag. Vi skal se sådan på sammenhængen mellem blues og en del af jazzmusik. Nu ikke så meget den version af jazzmusikken, som Count Basie stod for, men den lidt yngre, som var kendetegnet ved pladeselskabet Blue Note. Vi skal se på, sådan, hvad er The Blues in Blue Note. Men vi starter et andet sted. Og man skal grunden til, at vi kigger lidt nærmere på Blue Note-kataloget i dag, og på sammenhængen over til blues, jamen det er i virkeligheden for at mindes kunstneren Lou Donaldson, der døde her i slutningen af 2024, i den ganske høje alder af 98. Og han var aktiv, ikke til det allersidste, men spillede stadigvæk ind imellem. Og lad os prøve at høre et af hans forbilleder, nemlig jazz-giganten, også alt saxofonist, nemlig Charlie Parker. Og Parker var udover at være en førende, den førende bebop-artist, så også en væsentlig bluesmand. Og et af de numre, man virkelig godt kan høre det på, jamen, det er nummeret Parker's Mood.

bevægende blues fra Charlie Parker, som ikke bare var bebop-mand, men som i høj grad også havde noget blues-baggrund. Han kom fra Kansas City, jo ligesom Count Basie. Det var der, Count Basie opbyggede sit band ude, og havde oprindeligt, og Parker var oprindeligt, eller havde oprindeligt spillet hos Steve McShann, og lavede nogle af sine første pladeindspilninger der, hvor der også spillede bag blues-sangeren, shouteren Walter Brown, inden han var med til at revolutionere jazzmusikken fra omkring 44. En af dem, der lyttede på ham, var den unge, lidt yngre, alt-saxofonist Lou Donaldson, som rigtig gjorde sig bemærket i 50'erne. Og det skal vi prøve at få et eksempel på her, et nummer, som hedder If I Had You...

Night at Birdland, en af de første rigtige live jazzplader, her med en fuldstændig legendarisk gruppe. Det var en gruppe, der var ledet af trommeslageren og orkesterlederen Art Blakey, og som havde samlet et usædvanligt fint hold her i tilbage i 1954 med 354 med ham selv på trommer, Curly Russell, der blandt andet havde spillet sammen med Parker en del år på bas, pianisten og arrangøren og skribenten Horace Silver på piano, Curly Russell, Clifford Brown på trompet, som var en af de mest fremstormende trompetister på det tidspunkt, og så Lou Donaldson på alt sax. Og her fik vi så Lou Donaldson på ballade-nummeret If I Had You. Både Horace Silver og Art Blakey kommer vi til at vende tilbage til lidt senere. Men det her, det var sådan set starten på det, man kaldte for hardbop, hvor man både tog nogle af elementerne fra bopmusikken, men også prøvede at blande det op med sådan tydeligere blues-elementer, også tydeligere gospel-elementer. Men lad os prøve at springe i det, hvor man siger, hardbop måske er blevet lidt tydeligere nogle år senere, med Lou Donaldson som orkesterleder i en bluesbaseret blueswalk.

Ja, Andrew Donaldson her fra en indspilning fra 1957, The Blues Walk, hvor han blandt andet havde Herman Foster på piano, og Dave Bailey på trommer, plus Peg Morrison på bass og Roberto på congas. Men lad os blive sådan i det her blueshjørne. Horace Silver havde som sagt været spillet sammen med Lou Donaldson og Art Blakey og Clifford Brown på den berømte 1953 live-indspilning. Efter at spille lidt sammen med Art Blakey gik Horace Silver soler og fik en stor karriere op gennem 50'erne, op gennem 60'erne og et godt stykke ind i 70'erne. Og han var faktisk en ret god både jazz- og bluespianist. Og lad os prøve at høre ham i blueshjørnet i et nummer, som hedder Silver's Blues Blue fra 1956.

at jazzfolk kan også spille blues. Her med Horace Silver og Silvers Blues, blandet med Hank Mobley på tenorsax og Donald Byrd på trompet. Og der er rigtig meget spændende musik at

ind hos Horace Silver, som nok var en af de bedste arrangører for mindre band. Han kørte normalt sådan med den klassiske bebop-besætning med sax, trompet, piano, bas og trommer. Men lad os gå tilbage til, og se på Art Blakey, havde været orkesterleder på den der legendariske liveplade fra 1953. Han fik stor succes fra midten af 50'erne med hans Jazz Messengers, hvor blandt andet Horace Silver spillede en periode, og ellers var der alle mulige andre folk, der indgik. Og lad os her prøve at høre ham i hjørnet, hvor han spiller noget mere gospelpræget, og det er titelnummeret fra pladen Morning fra 1958.

klassisk hardbop her med mere end et præg af søndag morgen i kirken, nemlig morning med skrevet af pianisten Bobby Timmons, som også var med sammen med Art Blakey på trommer og Jimmy Merritt på bass og tenorsaxofonisten Benny Golson, som døde sidste år. Han blev ikke helt så gammel som Lou Donaldson, men trods alt i den agværdige alder af 95. Og så trompetisten Lee Morgan, som var en rigtig stor jazzstjerne fra midten af 50'erne, frem til han blev slået ihjel i starten af 70'erne. En jaloux kæreste skød ham på en klub i New York, hvor han optrådte, så det kan selvfølgelig være meget dramatisk, og også at være jazzmusiker. Men her var det i hvert fald morning med et af Art Blakeys bedste ensembler og musik, der virkelig hænger sammen. Der findes en tv-optagelse med samme ensemble, sådan, jeg tror 1 til 2 måneder efter den her plade var blevet indspillet fra en koncertsal i Bruxelles, og det er sådan helt fantastisk at opleve, hvor umådelig frisk musikken føles på det her tidspunkt, og den er bestemt ikke blevet overindspillet. Noget af det, der kom frem i som del af Blue Note-pladeselskabets produktioner var, at året fik en mere fremtrædende plads inden for jazzmusikken. Og det skyldes navnet i én musiker, nemlig organisten Jimmy Smith, som vi skal høre her fra hans berømte 1960-session, hvor han optrådte sammen med tenorsaxofonisten Stanley Turrentine, guitaristen Kenny Burrell og trommeslageren David Baylis, som vi også har hørt bag ved Lou Donaldson tidligere. Og lad os høre dem spille nummer Jumping the Blues, som oprindeligt stammede fra Kansas City og orkesterlederen Dave McShann, som jo havde været leder fra den unge Charlie Parker. Og lad os føre her sådan i en lidt mere mellow 1960-udgave.

Noget af det, der var karakteristisk for Blue Note, var, at man i høj grad genbrugte musikerne. De gik igen fra hinandens session, og så var den ene, der var leder på den ene session, og så var det den anden musiker, der var leder på den anden session. Her var det som sagt Jimmy Smith, men to af folkene, det var Stanley Turrentine på tenorsax og Kenny Burrell på guitar. Og et par år senere lavede de det meget bluesmættede album Midnight Blues, der blev indspillet i Kenny Burrells navn. Og lad os tage så sådan den smukke mol blues, titlen Con Carne, som måske var præget af, hvad folk som Otis Ross gik og lavede på samme tid på Chicago's West Side. Og jeg ved senere, lavede Otis Ross også sin egen version af det, som blev lavet på hans sidste rigtige session, men som desværre aldrig er blevet genudgivet. Men lad os prøve at høre originalversionen her, titlen Con Carne med Kenny Burrell og Stanley Turrentine og en rytmegruppe.

Ja, Kenny Burrell her med titlen Con Carne. Og jeg ved ikke, om det er bare mig, der synes, at man godt kan høre sådan nogle takter fra Otis Ross' All Your Love Are Misloving, der var indspillet noget før. Den kom i 58, og den her indspilling er fra 63. Otis Ross har også senere sagt, at Kenny Burrell var i modsætning til mange andre jazzfolk, som for eksempel Wes Montgomery, så havde han altid lyst til at sidde ind, og man kunne også sidde ind med ham og sådan noget, så der var ikke rigtig nogen fine fornemmelser på den måde. Men Lou Donaldson lærte også noget af de her ting, der foregik med orgel og sådan det, og lidt mere funky sounds. Og lad os prøve at få et eksempel på det i en indspilning, og også fra 1963, med et nummer, der hedder Funky Mama. Og det der med, at folk går igen, jamen, det kan vi høre her, fordi det er Stanley Turrentines bror, Tommy Turrentine, der er med på trompet. Og så er det John Patton på orgel, og det er Grant Green, en anden af de store guitarister ved siden af Kenny Burrell, som er med på guitar. Jeg skal både sige, at Kenny Burrell er faktisk en af de musikere, der stadigvæk lever og fylder 94 i års. Jeg ved ikke, han er altså ikke i så godt helbred, men han lever i hvert fald stadigvæk. Men lad os prøve at få lidt funky mamma.

Ja, det var Lou Donaldson, Alligator Boogaloo. Og det var som sagt afslutningen på en milde, eller en runde, vi har kørt om blues i Blue Note. Det er de anledninger af Lou Donaldsons død her i slutningen af 2024 i en alder af 98. Vi skal også minde en anden sanger, som vi har mistet. En meget mere solpræget sanger, nemlig Jerry Butler, som døde i en alder af 85 her den 20. februar. Og lad os tage et par numre med ham. Sådan Soft Soul Chicago. Jeg har tidligere lavet en udsendelse med ham, men nu tager vi lige sådan et par Memory Lane numre, og vi starter med en sang, som hedder He Will Break Your Heart.

He Will Break Your Heart. Han store hit fra 1960, og ekstremt velproduceret med Curtis Mayfield, der også spillede på guitar i baggrunden. Jerry Butler blev 85. Han havde en lang karriere inden for soulmusikken. Han havde store hits først for VJ i første halvdel af 60'erne, siden for Philadelphia og Motown fra slutningen af 60'erne og faktisk frem til starten af 80'erne, inden han kastede sig lokalpolitik i Chicago-området og sad næsten 40 år, så sådan i hvert svaret til deres regioner, Cook County, som nogen måske har hørt den om. Men lad os tage et andet nummer med ham fra VJ-perioden, nummeret I Stand Accused.

0: I Stand Accused her med Jerry Butler. Og vi skal så småt til at runde af.
1: Og her runder jeg så også denne Bluetooth udsendelse af. Det var Troels Pandel i studiet her. Og nu går jeg over til den udsendelse, som jeg faktisk selv har lavet med Felix Siska Havsted. Omvendt. Felix Havsted Siska, der kom med hans debut kassette for et stykke tid siden, Serenade. Men det fortæller Felix selv om her i, ja, det bliver faktisk også det sidste her i aften på stationen. Tak for i aften. Skal jeg ikke sige nu, for der er jo et nyt program, der skal sendes her.
2: Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt allerede?

0: god aften og hjertelig velkommen her til Mod Strømmen. Jeg hedder Hans Henrik Sig, og det vi lagde ud med her var en spilledose. Komposition af Felix Havsted Siske, som jeg besøger af. Han har lavet sin debutplade, som hedder Serenade. Ja, det var Serenade nummer 1. Felix er måske mest kendt som sideman og studiemusiker på cello eller på violin. Men nu debuterer du i egen navn, Felix. Velkommen til.
1: Tusind tak, Henrik. Dejligt at være tilbage.
0: Ja, lige måde. Du har været her med J. Van Hebens jo et par gange.
1: Ja.
0: Som er lidt noget andet end det her, du har lavet nu.
1: Ja, helt bestemt. J. Van Hebens, som er mit gamle band med Calvin Bailey, ja. Min kære ven, som jeg har skrevet rigtig meget mere sangbaseret musik sammen med. Og det her stykke musik, vi hørte nu fra min debutplade, er mere en form for instrumental musik og nærmest en form for antimusik, som er, når jeg har lavet den, er kommet til mere som en slags meditationsøvelse end den klassiske disciplin med at sidde og skrive akkorder og tekst og finpudse.
0: En spilledåse, hvordan sidder du og spiller på den spilledåse?
1: Det er hele pladen er lavet med tre små spilledåser.
0: Ja, som man kender dem, der pakker ind, så du sidder bare og drejer på.
1: Og de to af dem er så et format, hvor jeg kan sidde og dreje tone for tone. Og den sidste kan både køre frem og tilbage med hjulet. Så de kan så med sig selv og med hinanden danne forskellige små lydkollager og sammensætninger af fraser.
0: Og de har ikke kunne spille en egen melodi fra begyndelsen af?
1: Jo, ja, de har så en eller anden evergreen melodi hver især. Ja. Jeg husker ikke lige præcis, hvordan det er med de tre her, men det kunne være tillykke med fødselsdagssangen og glædelig jul.
0: Min mor havde sådan en sygbord, når man åbnede det, så spillede det Edelweiss eller et eller andet.
1: Ja, lige præcis.
0: Sådan nogle ting der er. Det var også nogle, man fandt jo. Så kunne man pille dem der op af sygbordene, eller hvor de nu end har været, de her små spilletåser, og jeg så sidde og slå på de der ting, som får dem til at spille. Altså på det der metal og så videre, ja.
1: Ja.
0: Men det gør du ikke. Du sidder og
1: de her, de er så små, så det er svært.

0: at gøre andet med dem, end at dreje på selve altså maskinhjulene. Og det jeg så har gjort med dem, efter jeg har spillet det her, det fulde værk fra ende til anden, på, at det er som en slags improvisation med de her spilledåser på omkring 40 minutter, som jeg så har kørt ned i tempo på den båndmaskine, jeg indspillede dem på.
1: Ja.
0: Så de får en sådan lidt mere hjemsøgt lyd,
1: ja,
0: end de har. De lyder ret skingre,
1: ja,
0: i sig selv, når de står hjemme på stuebordet.
1: Jeg tror også, det er en af de ting, som det her selskab, som du kommer på, der hedder, det hedder afviklingskassetter.
0: Ja.
1: Jonas Thorstensen, som jo også er kendt for, ja, Jonas er kendt for mange ting, men også han har det der selskab, der hedder Kornmod, hvor Jeffen Hames jo også kom på. Og, hvor, og så kom han med afviklingskassetter, han er i gang med at lægge noget ned. Det er lang tid siden, der var kommet noget på Kornmod, så jeg, men er det ved at være slut med at udgive, tror du?
0: Jeg tror, de har lagt Kornmod lidt på en hylde.
1: Ja.
0: Jonas drev det sammen med en lille håndfuld andre, som hver især har enten startet nye andre små selskaber
1: ja,
0: eller travlt med egne udgivelser.
1: Ja.
0: Jeg tror, Jonas har tænkt det nye format med hans selskab Afvikling som noget, der skal kunne være til at styre mere uafhængigt af ham.
1: Okay.
0: Fordi han, i og med, at han ikke kan se Jonas, er nødt til at kunne have nogle meget konkrete systemer. Så han har lavet han har ligesom meget specifikke skabeloner for det nye katalog, og har alt print i en mappe og udgiver i bestemte formater.
1: Okay. Det er jo kassettebånd.
0: Det er nemlig kassettebånd, ja.
1: Så. Det var bare fordi, jeg sad lige og kiggede ned over udgivelserne på, der var du faktisk den eneste, hvor man kunne se, at du var delt op i numre, ellers er det, så er der en side på 15 minutter, og en A-side på 15 minutter, og en B-side på 20 minutter, eller sådan noget, så der ligger det en eller anden lang streame, som man også ville forvente på et kassettebånd, hvis man satte et kassettebånd i en kassettebåndoptager.
0: Ja, og det samme vil man opleve, hvis man sætter mit bånd på, at det bare er en lang A-side og en lang B-side.
1: Så det er bare på Bandcamp, der ligger?
0: Og ja, netop på Bandcamp, så er den lige blevet klippet op i nogle små uddrag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi kommer til at høre flere af dem om det. Jeg ved, du har også taget nogle andre med, som ikke er kommet med, ikke? Noget demoværk, som ikke er kommet med på, på båndet her.
0: Ja.
1: Så, men lad os lige tage en til dem med de her spilledåse.
0: Ja, så kommer serenade nummer 8.
1: Nummer 8, ja.

0: Det var serienæder nummer 8 her med Felix. Jeg skal nok komme til at høre mere til det i løbet af dagens program her. Jeg glemte faktisk lige at sige, at mens det bliver sendt, så er du faktisk i gang med din release-pladen. Vi har optaget det på forhånd, så der er release på den ude på Mother Interior ude i Blågårdsgade, ikke?
1: Nemlig.
0: Ja. Ja. Enten kan man jo stille ind, når man er derude, eller man kan høre det her program dagen efter eller sådan noget.
1: Ja, det kan være, at vi kan nå at lytte med
0: forretningen.
1: Og det kan være, hvis man når at høre programmet, at man kan tage os i ørerne og skynde sig hen i forretningen.
0: Ja, bor tæt på Blågårdsgade der, ja. Ja. Men det, er det en... ja, der er det også gamle plader og hjemtidige ører.
1: Ja, det er mine kære venner Christian og Nadja, som har en kombineret møbel- og pladeforretning i fronten. Og så har Nadja et... hvad hedder sådan et... møbelpolstrings værksted
0: i
1: baglokalet.
0: Det var der ikke så mange tilbage i.
1: Nej, det er der ikke. Og Christian, han sælger en masse håndplukkede, velkuraterede plader. Og vi har længe gået og snakket om at lave en lille udstilling med nogle af mine oliepastel-tegninger, som jeg laver.
0: Som du laver, ja. Ja, det ved jeg også.
1: Nede i forretningen. Og nu passede det hele bare godt sammen. Så vi laver coveret til kassettebåndet af en af mine tegninger, som vi så sammen med nogle andre værker kommer til at udstille dernede.
0: Hvor man så også kan købe kassettebåndet.
1: Ja, ja, man vil kunne købe print af tegningerne og selve båndet.
0: Og selve båndet, ja. Mm-hmm. Du sagde, du havde sådan en blød overgang med det næste, men nu skal vi noget af det, som du er... Ja, som du går og lytter til. Jeg ved ikke, om du er inspireret af det, til det her, du ser din spilledose musik der. Men altså, det er ting, du går og lytter til, som du sagde, du var så lidt i øst og vest.
1: Ja. Og når jeg sad og samlede lidt sammen på den her spilleliste, så kunne jeg godt hurtigt se, at det var den godt kunne blive sådan lidt rowdy i sin i sin forskellige kroge.
0: Ja.
1: Så nu, ja, tager vi en lidt blød overgang videre til en plade, som jeg holder virkelig meget af, med den danske guitarist Jakob Bro. Den hedder Balladeering.
0: Ja, den er 10 år gammel eller sådan noget, ikke?
1: Ja.
0: Ja, det tror jeg nemlig.
1: Ja, ja, det passer meget godt. Og der er en sang, som ligger i to udgaver på pladen, som hedder Starting Point, og det her er den akustiske udgave.
0: Guitarist Jakob Bro, ja.

0: Det var så, ja, Jakob Bro her på saxofonen, var det Lee Kunitz. Og så fandt vi ud af, at jeg blev forsælger med på guitar. Og hvad var det mere, der var...
1: Paul Motion
0: på trommer, ja.
1: Eller og, så ikke på den her sang, men,
0: nej, men på
1: det
0: på,
1: meste
0: på albumet,
1: ja.
0: Ja. Og Ben Street på bass er dem, der er med her. Det er Jakob Bro, der har komponeret det hele her. Og den første plade, en trilogi, han lavede med tre med Lee Kunitz. Ja. Står der her, den er tilbage fra 2009. Jeg troede faktisk, den var nyere, men den er næsten, altså må den jo være 16 år gammel.
1: Ja.
0: Så,
1: ja. Det er noget at blive.
0: Det er noget, den skal blive.
1: Det er simpelthen bare en plade, som jeg har knuselsket, siden jeg opdagede den. Det må have så været lige nogle år efter, den kom. Det var min kære ven, Jonathan Bach, som er kontrabassist.
0: Ja.
1: Og nu mere ikke spiller så meget, men...
0: spillede jazz.
1: Spillede jazz. Ja. Og nu maler, usageligt. Mm. Han introducerede mig for den her plade, og jeg har hørt den utrolig meget som en slags sådan tapetmusik, når jeg har gået og nisset rundt i mit hjem. Og har hørt den utrolig meget med hovedtelefoner på og lyttet, som koncentreret til alt det melodimateriale og alt det solomateriale, der er. Og det, jeg synes, det, der er så flot ved den, er, at den kan eksistere på så mange måder, den her plade. Og det er noget af det, som jeg selv rigtig gerne har ville med min spilledåse serenadeplade. At kunne lave et stykke musik, som kan egne sig både til nærlytning, men også til en form for ambientsmusik, når man for eksempel sidder og arbejder, eller går og tager opvasken.
0: Ja, netop. Ja. Jeg skulle lige tage spørgsmål til opvasken, hvor man har behov for, at der bare er et eller andet, der flyder og kører.
1: Ja.
0: Sådan flyder forbi samtidig med, at du er i gang med at lave noget andet. Ja.
1: Ja. Og det synes jeg, at instrumental musik i høj grad kan, og derfor så lytter jeg i øjeblikket meget til instrumental musik, da jeg kvæg mit arbejde som sessionmusiker bliver enormt sådan fokusdrænet, fordi jeg hører så utrolig meget musik, når jeg arbejder. Så det her med at lytte til klassiske formstrukturer på musik med et vers og et omkvæd og en tekst, det kan altså nogle dage nærmest føles som et overgreb, når jeg kommer hjem, fordi jeg er så overstimuleret.
0: Ja, så mange indtryk.
1: Ja. Ja, men når jeg en gang imellem har overskud til det, hvilket jeg så også vil jeg elske at gøre, når jeg har en søndag eller en rolig dag, hvor jeg ikke
0: skal
1: ud og spille, hvor kvoten ikke er opbrugt. Så en af de ting, jeg i øjeblikket lytter vildt meget til. Nu snyder jeg der, fordi jeg havde tænkt sagt, at jeg ville spille en anden sang.
0: Ja, men nu
1: springer jeg lidt.
0: Ja.
1: Okay. Det bliver en sang, som jeg nærmest hører dagligt for tiden, og har gjort hørt dagligt nok det sidste halve års tid. Med en amerikansk gruppe, der hedder Sunny and the Sunsets.
0: Ja, dem kender jeg godt. Jeg tror, jeg faktisk har hørt dem op på loppen en gang.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, de var derovre på... 10 år siden, nu skal jeg passe på med min årstand her, men sådan noget i den retning.
1: Jo, det lyder meget rigtigt, og jeg tror også, det er der omkring den plade herfra. Sangen hedder Too Young to Burn.
0: Det er sådan lidt alternativ country eller andet, synes jeg. Den ligger lidt i den.
1: Ja, ja. Jeg synes, musikken er sådan lidt svær at sætte... noget af det er sådan lidt garageagtigt, noget af det er lidt... Ja, i
0: også form, også peger på, tilbage på 60'erne og sådan noget også.
1: Mm-hmm.
0: Ja, meget af det. Sun and the Sunsets.
1: Ja.

0: Og det er også sådan, jeg husker sådan noget sunset. Ja. Sådan lidt tilbagelænet folk americana et eller andet her.
1: Ja, tilbagelænet og meget uhøjtidligt.
0: Ja.
1: Og samtidig ekstremt præcist og velformuleret.
0: Og velformuleret. Og
1: simpelthen knus elsker den her sang. Og jeg synes, den er for mig en, ligesom en popsang, eller en popsangstruktur i fuldstændig perfektioneret, fordi den på den ene side er så lejesyg og umiddelbar i sit udtryk og i produktionen, men samtidig også bare er så utrolig præcis.
0: Ja, hele den der, du sagde popstrukturen også, altså og produktionen og så videre, det lyder skide godt.
1: Ja.
0: Det gør det faktisk, ja.
1: Og på sådan en måde, som man ikke rigtig kan genskabe.
0: Ja.
1: Og i så meget det, vi forbinder med popmusik nu, er meget, kommer desværre ofte til at være utrolig kalkuleret og utroligt sådan
0: producerstyret også.
1: Ja, producerstyret og sådan lidt ødelagt af de værktøjer, vi har vendet os selv og hinanden til at bruge så meget. Hvor jeg synes, det der, altså sådan noget, vi laver alle sammen musik med de samme computer, med de samme plugins, med de samme DAW'er. Jeg synes, noget af det, man kan høre i den her Sunny and the Sunsets sang, er, at der er nogen, der bare har tændt for en brødrester og stået og klappet lidt, og så en eller anden, som er kommet til at tabe en lille trum i baggrunden, og så har han skrevet en skidegod tekst.
0: Ja.
1: Og mere skal der egentlig ikke.
0: Men det er måske også lige så kalkuleret, fordi det er i modsætning til den mainstream, måske, jeg ved ikke. Altså, vi havde jo også, eller Mark DeMarco, han havde jo også lidt af det samme.
1: Og ja, ja. Ja, helt sikkert. Også noget af en anden form for umiddelbarhed i alligevel et velformuleret og let spist musikunivers. Ja.
0: Men så vi bare bedre kan lide end det der fuldstændig vellydende, velproduceret univers, som der er rigtig meget af, hvis man åbner en radio i dag.
1: Ja, og som jo i min verden også kan have en kæmpe eksistensberettelse, fordi det på en eller anden måde svarer til at skulle flyve i rummet.
0: Ja.
1: Altså det vildeste, vi kan nu, er at kombinere alt det, man har kunnet, og gøre alt det, man kan, og bruge AI og bruge digitale plugins, men også se tilbage og bruge nogle af de værktøjer, som har været de vildeste for 10, 20, 30 år siden.
0: Ja, netop. Ja.
1: Og det synes jeg, at der er virkelig mange, der også formår at gøre nu.
0: Ja, det gør de også, ja.
1: I radiomusik og popmusik. Ja.
0: Men der er også noget, når du er ude at spille som studiemusiker, så ryger det også på sådan nogle projekter her, som er producerstyret, og du er bare lige ind og spille violin eller cello eller sådan noget, ikke?
1: Jo, ja. Altså både og. I rigtig mange sammenhæng kommer jeg med i processen som som instrumentalist. Ofte kommer jeg tidligere med ind i en skriveproces som arrangør eller som medkomponist. Og på den næste sang, som jeg havde tænkt, vi skulle høre, der har jeg været med som arrangør og som medkomponist af strygerne. Og det er en sang af Sean Doherty.
0: Doherty er sådan en singer-songwriter fra New York? Eller hvad?
1: Ja, hvordan er det nu egentlig med Sean? Han bor i Los Angeles,
0: okay.
1: Og det er der, vi har mødt hinanden. Om han oprindeligt kommer fra New York, det tror jeg måske egentlig godt,
0: ja.
1: Du kunne have ret i. De boede. Ja, men det tror jeg faktisk, du kan have ret i. Og han har været med i en masse forskellige bands og udgav sidste år sin første plade i eget navn, som han på ret kort tid har indspillet i sin hjemme i sin lejlighed på en 8-spors båndoptager med en indbygget mixer, så hele pladen er ligesom bare lavet i én maskine.
0: I én maskine, ja.
1: Hvilket også tilføjer uundgåeligt tilføjer noget af den umiddelbarhed, som vi snakker om i Sunny and the Sunset sangen,
0: ja.
1: Og den her måde at være nødt til at tage nogle valg, som er som ikke er til at genskabe, mm-hmm. synes jeg, Sean er virkelig god til. Og den sang her hedder That's All She Wrote.
0: Jeg er fra albumet The Way of Things, der jeg kom i 24.

0: En nedstemt og meget vemodig violin her til sidst af Felix i nummeret her med Sean Doherty.
1: Ja, som vi indspillede og arbejdede på i en periode, hvor både Sean og jeg havde parforholdsproblemer, og, og begge to gik og hang lidt med klarinetten.
0: Med næbet der, med klarinetten, ja.
1: Og den her nedstemte violin var ud over at have været præget af hele tilstanden, også sådan en praktisk måde at håndtere situationen på, fordi jeg under den tur ikke havde... Vi indspillede den hos Sean i Los Angeles, ja. Og jeg havde ikke min cello med, og jeg havde heller... Jeg tror faktisk heller ikke, jeg havde min bratsch med. Så jeg stemte min violin ned, så den ligesom kunne spille i bratsch-register.
0: Ja.
1: Hvilket gør, at den, den kommer til at lyde meget mut.
0: Mm, ja, det gjorde den også.
1: ja.
0: Ja, hvordan kom du til at arbejde med de her Los Angeles musikere her, som der er jo en del, som du arbejder sammen med, som vi kommer også til at høre noget lidt senere. Men hvordan kommer det i stand for dig? Og du så rejser over en måned i Los Angeles og indspiller en masse og tilbage igen? Eller?
1: Det er faktisk en gammel historie. Det starter for meget meget lang tid siden, vil jeg sige. Det starter for 8 års tid siden, eller sådan noget, hvor jeg i en periode på et par år havde booket koncerter op i Helsingør, hvor jeg kommer fra.
0: Ja.
1: Oprindeligt. På Elværket, som er et spillested deroppe. Og jeg blev sat sammen med nogle bookingkontakter af min ven Martin, som tidligere arrangerede et hav af koncerter.
0: Jeg kender godt Martin, ja.
1: Ja. Og ved at arrangere de her koncerter, efter Martin begyndte at trække sig lidt tilbage med at booke, så fik jeg igennem de der par år var en vildt mange venner fra USA, og særligt fra Californien, som jeg så tog over i en periode på 3 måneder for at besøge og hænge ud med. Og der begyndte jeg, det var lige samme periode, som jeg også var begyndt at arrangere stryger for folk herhjemme i Danmark. Så jeg indspillede vildt meget musik, da jeg var der, og var rigtig meget ude at spille, og havde så et langt ophold på 5-6 års tid, hvor jeg ikke var tilbage i byen, men stadigvæk holdt kontakt med mine venner derhenne.
0: Med folk derhenne.
1: Og så var jeg tilbage for 2-3 år siden, i en rejse, der endte med at vare 3 måneder, og jeg har så delt tiden lige de sidste 2-3 år mellem Danmark og Los Angeles.
0: Og Los Angeles, ja. Den her fra 24-pladen her, så du, ja.
1: Ja.
0: Den er indspillet senere end...
1: Ja, den, ja. Den tror jeg egentlig også, vi indspillede i 24.
0: I 24,
1: ja.
0: Og så bare en masse kontakter, så står de og mangler en, der er en fiddle player? Eller,
1: ja, ja. Jeg fik så nem og sød en introduktion til et virkelig fint miljø i Los Angeles, i og med, at jeg kendte folk, som jeg så havde haft boende i Danmark,
0: ja.
1: Og ligesom hængt, kunne dele med mig af
0: Den der scene, som der blev booket op til Elværket, altså de ting Martin bookede, det var jo også, det var jo punk og alternativ rock og sådan noget. Var det samme scene, du fortsatte så?
1: Ja, det var det. Og en scene af et miljø, som ikke bare i Los Angeles og USA, men i virkeligheden i hele verden, er meget et meget åbent og gæstfrit miljø. Sådan det her budgetrock miljø, som ligesom forstår sig på nogle måder at gøre tingene på, som på en eller anden måde er universale.
0: Mm-hmm.
1: Så når jeg troppede op, som jeg har været 18, og ret danskerblåret over i det her nye land, så blev jeg bare meget hurtigt grebet af de her folk, som havde været over i Danmark, som var sindssygt gæstfri. Jeg var god til at tage mig med i... Jeg var med i deres var med i bands og kom hurtigt ind i en scene derhen.
0: I miljøet og scenen her.
1: Og skulle også lære, at man derhenne ikke på samme måde nødvendigvis gør det, man siger, som man gør. I Danmark så siger vi lidt færre ting, men så holder vi dem generelt også. Ja. Hvis man laver en aftale om 14,5 dag,
0: så
1: holder man den gerne. Men derover, der er altså bare meget tit fuld smæk på, og folk kaster 47 spaghetti op på væggen, og så er der nogen, der falder ned, og der er noget som...
0: Nogen, der bliver hængende.
1: Ja, men ikke desto mindre, så oplevede jeg, at folk var skide søde, og også meget oprigtigt, selvom det nogle gange går lidt hurtigt i den by. Og da jeg så kom tilbage her for nogle år siden, så var det som om, at der ikke var gået særlig mange måneder, og folk gik stadigvæk og hang ud på de samme steder og i de samme studier, men havde så bare, ligesom jeg selv, flyttet sig 5, 6, 7 år med deres virke, så nogle af de samarbejder, jeg havde, kunne ligesom også bare gro naturligt videre, da jeg kom derhen igen.
0: Ja. Ja, du går jo faktisk også og gør det samme herhjemme. Altså, der har du også efterhånden været med på rigtig mange danske plader. En af dem, som du faktisk også var med til at koproducere, det er Winnie Hu, Niels Bagge Hansen.
1: Ja.
0: Som, hvad er den? Disco-musiker, singer-songwriter,
1: Niels er et omvandrende geni.
0: jeg husker ham tilbage for, du skal passe på mig, og årsagen for 10 år siden, eller sådan noget, hvor det var sådan lidt... Disco-agtigt.
1: Ja, for 10 år siden, der lavede han lavede ret en del forskellige ting.
0: Mm.
1: Og det musik, han har udgivet nu, Niels, er noget helt andet end det, som nemlig lidt disco-agtige album, og elektroniske baseret musik, som rigtig mange associerer ham med. Jeg synes, det, der er så fantastisk ved Niels, det er, at han uanset om det er akustisk musik, instrumental musik, acid house musik eller indie sange, så er det altid enormt troværdigt. Og han er en af dem, der formår at favne bredt og lave musik meget i alle mulige genre.
0: Ja, du siger jo troværdigt, altså top, så den genre, han elsker stadigvæk, det er, han udfordrer en ny genre, udforsker en ny genre, som han elsker.
1: Ja, eller, ja. Og gør det meget, det kan nogle gange blive en sådan en smule fastelavnsagtigt, hvis folk den ene dag laver en bossaplade, og den anden dag laver en discoplade.
0: Ja, netop, ja.
1: Og det kan blive meget sådan konceptstyret og egobornt. Men det, som jeg synes er så vidunderligt ved Niels, det er, at det altid er på musikkens præmis.
0: Han går 100% ind i det.
1: Ja, ja. Og derfor formår at både have et disco-radiohit, og nu laver en plade, der sådan i bedste Carlos Jobim-ånd har akustiske guitarer og orkesterarrangementer.
0: Og hvor du har været med fra starten af, eller hvad?
1: Hvor jeg har været med på den første og den sidste sang på EP'en.
0: Helt fra begyndelsen må du være med til at producere det og idé med jer?
1: Niels, altså, det er nogle gamle sange, så selve sangskrivningen har jeg ikke haft noget med at gøre. Jeg tror faktisk, nogle af de her sange, og også Stairway, som vi skal lytte til her nemlig, egentlig er omkring 10 år gamle.
0: Fra discoperioden?
1: Ja.
0: Okay.
1: og jeg tror, at nogle af dem også har været forsøgt ligesom puttet med ind i nogle af de sammenhæng.
0: Okay.
1: Og har så, når jeg har hørt den første gang, været optagelser af Niels'... Det har været demovokaler og akustisk guitar, som har været sådan ret... guitarmaterialet har været ret færdigt. Og så har Nilsket mig ret frie tøjler til at skrive strygearrangementer, og vi har gået sammen og skrevet de her arrangementer op, og så haft en enormt fri proces, når vi har indspillet, hvilket så med særligt So Real Surreal, som er den første sang på EP'en, er kommet til at blive til sådan nogle små det er sådan nogle eksplosive universer af små hvad hedder det, klokkespil og legetøjsklaverer og sådan ret, egentlig ret legesyge produktioner, som hvor Niels har været tålmodig bag knapperne, imens jeg har som en anden tornado faret rundt i rodekasserne, når vi så har været færdige med at lave stryger. Og så har Niels produceret sine vokaler færdig, og Anders Bumholt, som er en fantastisk kontrabassist, og med i gruppen Valefugl, blandt andet.
0: Med i? Ikke længere der måske, det ved jeg ikke. De er ret store nu, Valefugl. Eller er han stadig med?
1: Han er stadig med. Han er eller ligesom en tredjedel af
0: Valefugl.
1: Af Valefugl. Mm. Han er så indspillet kontrabass på, på de to sange her. Og måske også et par af de andre, hvis jeg husker rigtigt. Det er et hav af virkelig fede folk, som har været med til at lave den EP her også. Ollie Wallis, sådan en fantastisk saxofonist, blandt meget andet.
0: En af de unge.
1: Ja, er også med. Og fremragende EP, og jeg vil gerne spille min sidste sang.
0: Det var slutnummeret, vi skulle spille.
1: Stairways, som er, hvordan er det nu, skal jeg lige huske. Der er Anders med på bas.
0: Okay. Lad os høre Stairways med Winnie Hoo.

0: Hej, du er til mod strømmen på Christianshavns kanal.
1: Et rigtigt afslutningsnummer her, Stairways med Winnie Hu. Altså, den fik jo på alle tangenter nærmest.
2: Ja, sådan en afslutning ingen på goddagen, og vil der mærke en afslutning på EP'en og ikke på radioprogrammet, som
1: nej,
2: jo fortsætter.
1: Det fortsætter. Vi har stadigvæk over en time tilbage her. Ja,
2: Gud skal tak og lov,
1: for der er masser, du meget gerne vil spille her i dag. Vi vender tilbage til afvindinger, kassetter, dit label her, og skal høre, ja, Jonas Thorstensen, han har et synonym, han har, så det noget, han hedder, kalder sig Francisca.
2: Ja.
1: Eller han arbejder også under et andet navn. Men det her, det er Jonas' eget selskab nu.
2: Ja, det er det nemlig. Og nu fik jeg faktisk forklaringen forleden, eller i hvert fald en delforklaring på, hvorfor Jonas, Jonas, som er meget fantastisk og kompromisløs, der begynder at udgive, jeg kan næsten ikke sige det, uden at rulle rundt på gulvet, fordi det er så Jonas i en nødskal. Men jeg har nu fået forklaret, hvorfor er Jonas selv, hvorfor han ikke gider at udgive i sit eget navn ligger.
1: Okay.
2: Og det fik jeg at vide, efter jeg af omveje havde fået fortalt af en kollega, at Jonas er spillet med på en plade udgivelse med Brian Eno.
1: Ja, inden fra biblioteket, inden fra hovedbiblioteket.
2: Ja, nemlig hele det projekt der.
1: Ja.
2: Og der har Jonas, og han bliver sikkert skidesur på mig over, at jeg sidder og fortæller det nu.
1: Så må han blive sur. Jeg kender godt Jonas. Undskyld Jonas.
2: Men der var, da de skulle holde det der arrangement inde i hovedbiblioteket, blev der indspillet plade oppe i Fagmøllen af Brian Eno og Laurie Anderson.
1: Og Laurie Anderson, ja.
2: Og hvad det andet hedder, den sidste. Jeg kan ikke huske, hvad det andet er. Der var en tredje med.
1: Ja, det
2: og
1: kan
2: så Jonas.
1: Og så Jonas, ja.
2: Og så spurgte jeg, så Jonas forleden, så sagde jeg, Jonas, det der, hvorfor har du lige sagt det? Det vil jeg da vildt gerne høre. Det er så sejt og har spillet på en plade med Brian Eno. Og han har jo ovenikøbet været omkring 16 eller sådan noget, da de optog.
1: Ja, han var ikke særlig gammel der, nej.
2: Nej, hvis ikke også yngre. Hvortil han sådan lidt farvet grøntede og kommenterede, at han ikke rigtig har så meget til overs for den her plade, og egentlig...
1: Det er så også meget typisk ham.
2: Og egentlig ikke vil kende svitten, og at han derfor, for at prøve at rense sit katalog på Discogs, begyndte at udgive musik i pseudonymer, for ikke at kunne spores tilbage til sit eget navn, der nu er forpurret med Brian Eno links inde på Discogs. så derfor i hvert fald som delgrund til navneskift udgiver Jonas nu blandt andet navn under pseudonymet Francisca.
1: Ja.
2: Og det her, det er så en skitse nummer 3 fra et kassettebånd Jonas udgav for 3 år siden. Som båndet hedder Skitser.
1: Ja. Så den tager vi her.

0: Det var så Franziska her med skitse nummer 3, nogle år gammel her. Ikke Jonas Torstensen, som han ellers har udgivet under tidligere. Der ligger faktisk nogle bånd derude med ham, tror jeg, også på Kornmod, hvor det stadigvæk er Jonas, ikke?
1: Mm.
0: Tror jeg. Så han har ikke slettet sig helt væk fra nettet af.
1: Ikke fuldstændig.
0: Nej, han har ikke wiped sig selv ud, nej.
1: Men jeg tror, han prøver.
0: Han prøver, okay. Så han også læst en masse gamle programmer herudefra, da han kun var 11 år gammel. Tilbage til spilledåsepladen. Felix, nu skal han se noget, der hedder nummer 4.
1: Ja, den kommer her.

0: ser jeg nede nummer 4. Jeg kan godt lide den der, ja, det Bolstøj, der ligger bag mig. Det lyder nærmest som sådan...
1: Vesterhavet.
0: Ja, eller et hav, eller en vej meget, meget langt væk, der...
1: på et eller andet tidspunkt i processen har lyttet noget mere enerverende, men som Brian Mørk Hansen, som har mastereret udgivelsen, virkelig har gjort et flot stykke arbejde for at tæmme til noget sådan meditativt, ja, og behageligt.
0: Noget behageligt, der ligger der, ja. Ja. Nattestøj, et eller andet. Ja.
1: Mm-hmm. Det er indspillet direkte på kassettebånd i en virkelig medtaget monobåndoptager, som jeg har fundet i min venners lade i, ja, Oregon.
0: Okay.
1: Og den har ligget der i år 10 eller 2, og har nogle, ligesom, den lever lidt sit eget liv af samme årsag.
0: Ja, det ved jeg altså også. Kornmod har Jonas også været meget glad for alle de der forskellige gamle optager, ja, båndoptager, der kunne optage, som har deres eget liv, og som...
1: ja, fordi, ja, jeg i lige så høj grad, men på en anden måde end Jonas, har kontrolvanvid, så har jeg sendt det her fuldstændig destruerede stykke bånd til mastering. Og så er det jo så kommet ned på bånd igen, så det er virkelig blevet sådan meta-agtigt. Mm. Men vi forsøgte faktisk at lave en udgave, Jonas og jeg, som, hvor vi spillede det oprindelige masterbånd over, og skulle lave en testmaster af den. Men, ja, så men båndet blev simpelthen begyndte at gå i stykker undervejs.
0: Aha.
1: Så vi endte med at køre med den her udgave, hvilket jeg er glad for, fordi, ja, Brian Mørk, som sagt, har lavet så flot et arbejde med, det, ja, med nogle af de her, ja, at tæmme noget af det her støj igennem hans flotte rørmaskiner.
0: Ja, det lyder fedt. Det virkelig giver en anden stemning.
1: Ja.
0: Hun putter der. Det næste, det er en klaverkomposition, som du, en demo, du har lavet for nogle år tilbage, som vi skal lytte til her.
1: Det er det nemlig, og det er et stykke, som jeg skrev nok i, eller ikke begyndte at skrive. Det har været sådan en lang fødsel af et relativt kort stykke. Men jeg begyndte at skrive på det i 21, da jeg var hjemme hos min ven, der har sådan et luftorgel.
0: Et luftovn?
1: Ja.
0: Hvor man... Nå, så man sidder og pumper, eller?
1: Nej, men det er elektrisk.
0: Det er elektrisk, okay.
1: Og det er sådan et... hvad skal man sige? Man kan ligesom... Det har en afdeling, hvor man kan trykke på en tangent, og spiller den helt akkord.
0: Mm-hmm.
1: Og i virkeligheden også sjovt at nævne, for det er Adam, kære Adam Lilienfeldt, som er indspillet og produceret Jason Havens ting, som vi snakkede om tidligere.
0: Ja.
1: Og hver gang jeg er hjemme hos Adam, så skriver jeg et eller andet nyt på det her luftovl, som han har købt til en 50'er,
0: okay,
1: af vores ven Arto. Og det her ovl er bare, det er et af mine yndlingsinstrumenter i hele verden, og det er et ret uduligt stykke værktøj egentlig, men jeg bliver så inspireret, når jeg hører det. Mm. Og der

0: klaverkompositioner også, eller den her, selv den har taget noget tid at få lavet, eller du, når du sidder og, i studiet, eller sidder derhjemme, eller...
1: Det er en af de formater, som jeg altid har vendt meget tilbage til i årenes løb. Jeg begyndte at skrive ting på klaver for omkring 10 år siden. Og jeg begyndte i det hele taget at spille klaver for omkring 10 år siden. Det svinger altid meget for mig, hvilket format jeg ligesom har mest output i. Altså i perioder så skriver jeg meget tekstbaseret musik. I perioder er jeg meget fixeret på bestemte instrumenter. I perioder er det mere bestemte sådan idéer eller metoder. Men noget af det, som jeg ofte vender tilbage til årligt eller halvårligt, er den her type lidt introverte, melankoliske klaver kompositioner, som ofte er ret melodi i al deres beskedenhed, ret trods alt melodiborgne.
0: Borgne, ja. Ja. Ja, det er ikke impro, det er ikke jazz.
1: Det er sgu ikke jazz.
0: Nej, det er sgu ikke jazz. Så...
1: Men faktisk hele den der kommer sådan 2/3 inden i den optagelse vi hørte. Der kommer ligesom et nyt melodi stykke, som der egentlig er en transkribering af en improvisation.
0: Jeg lavede. Okay.
1: Så der er ligesom et
0: lille stykke,
1: en sektion, som er baseret på en improvisation. Ja.
0: Det må I lige lægge mærke til, når I hører det en gang til. Nu ligger det kun som demo, du lægger ikke derude, så I må enten lytte med, når du bliver lagt ud som stream det her, eller ja, et eller andet.
1: Ja.
0: Hvis man godt vil høre den lille impro.
1: I stjæle det og bruge det, som I vil.
0: Næsten som I vil. Næsten som I vil.
1: Og så kan I snakke med min advokat.
0: Advokat bagefter. Det næste, vi skal høre, Astrid Øster Mortensen, sagde du, du kendte fra det danske folkemusikmiljø.
1: Ja, kære Astrid, ja. Som jeg ikke rigtig, vi lærte hinanden at kende igennem, mere specifikt har det nok været Rud, som er sådan et folkemusikstævne for 15-25-årige.
0: Ja.
1: Og på det tidspunkt tror jeg, at vi begge to har været tættere på 15.
0: End på 25.
1: Ja. Altså det er nok, ja, det er sgu nogle år siden.
0: Det er mange år siden,
1: ja. Vi har været ret unge, da vi mødte hinanden der. Ja, og så har jeg ikke rigtig fulgt så meget med i, at Astrid så har lavet musik. Indtil vores fælles ven fortalte mig det her for nogle år siden. Og så kom...
0: Vi skrev lidt sammen.
1: Jeg har lidt til gode at lytte til det.
0: Ja, vi så skrev lidt sammen på Messenger og sådan noget. Så foreslog jeg, fordi hvis vi skulle spille noget pladselskabsmæssigt, hvor ja, så var der Kortmod, som var det tidligere selskab, som Jonas havde jo. Der hun kommet, der havde det sådan en veninde-compilation, hvor hun er sammen med nogle andre piger, hvor de så har, er der 4 eller 5 numre på, hvor hun så har 2 af kompositionerne derpå.
1: Ja.
0: Astrid Øster Mortensen. Og jeg kender hende fra det der Discreet Music, hvor hun har udgivet plader, det der Göteborg-label.
1: Ja.
0: Og så var hun med på en plade med en svensk kunstner, der lavede blod, kalder han, som hun er med på en plade.
1: Det var den, du snakkede om.
0: Ja, med på en plade, der hedder Misvækst,
1: ja.
0: Hvor hun synger ind over sådan noget, som jeg virkelig har dyrket meget af den plade, der hedder Misvækst. Jeg tror også, hun er med på nogle af de senere blodindspilninger. Discreet Music er vel... Er det ikke en Brian Eno-nummer faktisk, eller en Brian Eno-plade, der hedder Discreet Music? Det tror jeg.
1: Jo. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Ja.
0: Ja. Men det er sådan en label, der... Sådan en elektronisk folk, svensk. Jeg tror, ham her fra Blod, han spiller sådan svenske salmer nu, i nye versioner. Der var vist også været inde over. Han har også en anden sanger inde med. Jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder, men...
1: Ja, spændende.
0: Men, ja.
1: Det er noget, altså... Det stykke musik, vi skal høre nu, hørte jeg for første gang i går aftes, efter vi to havde siddet og skrevet sammen.
0: Mm.
1: Jeg ved ikke, om du kender den der følelse af, at både at være lykkelig og vemodig over at opdage noget lidt senere, end man måske skulle have opdaget. men sådan har jeg det med den her sang, og i det hele taget med følelsen af, at jeg skulle dykke ind i Astrids musik. Jeg løber ind i Astrid en gang hver eller hver andet år og har gjort det, siden vi var 15. Men hun er så sød og beskeden og snakker aldrig nogensinde om de her ting, hun laver.
0: Nej, jeg mødte hende på Fanny Freefunk Festival, hvor hun bare var frivillig over, ikke? Og hvor sagde, hvorfor spiller du ikke herovre? Så sagde jeg, det ved jeg ikke rigtigt, eller et eller andet. Den sagde, stil, så tror hun sagde noget i den retning der, hvor ja, okay.
1: Ja.
0: Det burde du gøre.
1: Ja.
0: Eller også ville hun ikke.
1: Og uanset hvad, så er det her bare et vidunderligt stykke musik. Og det er det eneste, der er op med hende på, Spotify.
0: På Spotify, ja.
1: Og det er et stykke, som hedder Winter Go On.
0: Ja, nu har jeg lige haft forår med dig nu. Fortsætter vinteren altså bare.
1: Ja.
0: Sådan kan det også godt være i april.
1: Og så vil jeg, noget, som jeg synes var ret sjovt også ved at høre den her sang nu, også lidt i samme omgang med, at vi har lyttet til serenaderne, det var, at, og det her, det, nu skal lige se, hvornår det egentlig er fra. Den er fra, det står der ikke her. Jo, 23,
0: ja.
1: Jeg synes sådan fuldstændig tilfældigt, at der var en ret sød kobling med at skulle spille den her nu, fordi der er noget sådan en lignende tematik i Winter Go On og serenade nummer 1, som vi lyttede til tidligere, i sådan en repetitiv sådan en samklang mellem det samme interval, gentaget på en sådan en undersøgende og vidunderligt naiv måde. Og jeg knus elsker det her stykke musik.
0: Selvom du først hørte det.
1: Selvom jeg først har opdaget det i går. Det kommer nu.
0: Ja.
1: Winter Go On med Astrid Øster Mortensen.

en demo her fra Felix Havsted Siska, som klaver komposition forår. Gør du det meget i at lave

0: Astrid Øster Mortensen her og Winter Go On fra en compilation. Der ligger ikke meget med ud på Spotify, men kan i hvert fald kun høre hendes plader på Bandcamp.
1: Vi kunne jo også lige snakke i 5 sekunder om, at Spotify lidt er noget hø.
0: Ja.
1: Men og jeg kan komme med sådan en anti-reklame om...
0: Lad os lytte. Lad mig lytte.
1: Om min udgivelse, som... ikke kommer på Spotify.
0: Det kommer
1: man,
0: ikke
1: kan, man kan høre den alle andre steder, men på Spotify kan man kun høre en destrueret udgave
0: okay.
1: af værket. Og jeg synes simpelthen, altså jeg har en Spotify-account lige nu, og men jeg synes godt nok, at det er et frygteligt medie, fordi ham her, altså de, der er godt nok mange penge i omløb, og de havner... ikke alene, så havner de ikke hos
0: musikerne.
1: Musikerne og ophavs...
0: rettighedshaverne.
1: Men de havner også i... det har han så investeret, jeg ved ikke hvor mange milliarder, i våben, industri og hvad hedder det, forskning i sådan nogle her... sådan nogle maskiner, der ligesom kan slå ihjel uden soldater. Sådan noget intelligent
0: våben eller noget der,
1: intelligent våbenføring.
0: Det kan droner vel også.
1: Den slags. Det er sådan noget. Ja. Altså, jeg skal nok prøve at finde det der link, hvis der er nogen, som hvis der er nogen kritiske lytter med. Men han er i hvert fald et røvhul.
0: Jeg tror,
1: han tjener sygt mange penge, og det er der ingen andre, der gør.
0: Nej.
1: Så jeg synes vi. Hey, lad os alle sammen finde på noget andet end Spotify.
0: En Spotify, ja. Ja. Jeg havde en Apple på et tidspunkt, men jeg synes ikke helt, der var det samme, når jeg skulle lytte til jazzmusik og sådan noget. Der var ikke helt det samme ting, så jeg måtte vende tilbage til Spotify, hvor der lå en masse.
1: Og
0: nu har vi også været ude for, at de her formater, der har ændret sig så meget gennem de seneste år, altså om 2 år er det måske noget helt andet, man sidder med.
1: Det er vildt at tænke på, for det er jo ikke særlig mange år siden, at det jo bare ikke var en ting.
0: Nej.
1: Så der må være håb forude, og vi må kunne finde på noget andet, hvis vi på en eller anden måde bliver enige om det. Men
0: pladeselskaberne er altså været nogle røvhuller.
1: Ja, de er jo nogle kæmpe altså men, til evigtid.
0: Nu er streamingtjenesterne også nogle kæmpe røvhuller.
1: Ja.
0: Så.
1: Jeg ved sgu ikke, hvem der er det mest.
0: Nej.
1: Men hvad hedder det?
0: Men det er meget nemt at gå til, fordi altså det der, når man sidder på Bandcamp og sådan noget, så man sidder og springer, og der kan du ikke lave de her playlister og spillelister, og så hvis man har lyttet lidt for meget til en plade, så må du ikke lytte til den længere, for så skal du ind og købe den, og det er også fair nok. Altså på en måde er det fair nok, så skal man købe den, når den liggende.
1: Ja.
0: Men
1: ud og købe nogle kassettebånd og plader.
0: Kassettebånd, ja. Ja.
1: Og støt. Og støt de håbløse forretningsmænd og kvinder, der sidder
0: og rundt
1: omkring
0: det.
1: Og trykker ting i hånden. Og
0: gå ud. Allerførst gå ud og høre musikken live, og så tage en plade med hjem.
1: Ja, det er sgu en god idé. Så, det var dagens opfordring.
0: Ja, så støtter du i hvert fald direkte.
1: Ja.
0: Nu skal vi vel høre det nummer, som er det mest kendte, som du har spillet med på. Lana Del Rey fra hendes Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard. Den plade, så er det nummer, der hedder Candy Necklace. Altså sådan en slik halskæde. Er det sådan noget? Det havde med at være sådan, som barn havde med sådan nogle med elastik i, og så gik man og sugede på en eller anden, og så blev man fuldstændig fedtet rundt om halsen.
1: Ja, barn eller voksen eller alt ind imellem. De er helt fede, de der med små pastelfarver.
0: Ja, netop.
1: Ja. Det er noget med dem.
0: Hvordan kom det i stand, at du kom til at spille med den der Lana Del Rey plade?
1: Det var igennem min... jeg fik en ny sød ven, Ian, som nu er en af mine kæreste venner og samarbejdspartner, som jeg lærte at kende til en lille middag, hvor vi kom til at sludre om gammelt lydudstyr og mikrofoner. Og vi havde begge to den samme yndlingsmikrofon. Og så så klikkede vi selvfølgelig over Kulia AC701 og så snakkede vi om at mødes og lave musik sammen. Og bassisten i Jens band havde lige brækket eller forstuet sin hånd. Så i løbet af et par dage, så lærte jeg hele deres set, de skulle spille til koncert på bas, og så spillede jeg med.
0: Mm-hmm.
1: Og så havde han et tilfældigt lige samme periode gang i at medproducere den her Lana Del Rey-sang, som vi så... Det var i sådan en dub-fase, de havde lavet grundspor. Mm-hmm. Den indspillet på 8-spors båndmaskine, som Ian havde fået transporteret ud i det der Shangri-La-studiet, som er Rick Rubins studie.
0: Ja.
1: Som er sådan et typisk studie, hvor der ikke er så meget gear, men man vil ligesom tage det med, som man nu skal bruge.
0: Ja.
1: Så Ian havde fået transporteret en af hans maskiner derud, og så havde de lavet grundsporene, og så har han så kørt maskinen og sporene over tilbage til hans studie, og kom lidt heldigt, tilfældigt til at varetage ligesom den afsluttende fase i produktionen, fordi Nick Waterhouse, som oprindeligt var producer på sangen,
0: ja,
1: giftede sig med en fransk kvinde og flyttede til Paris.
0: Til Paris, hvor han havde fået lavet det færdigt.
1: Hvad siger du?
0: Før han havde fået lavet
1: planen. Ja, netop. Ja. Så Ian sad ligesom med masterbåndene og fik lige pludselig ret travlt, fordi ligesom så mange andre singer-songwriters og Lana Del Rey ikke sådan super på datoer og koordination og sådan noget, så lige pludselig så kom der sådan en melding om, at den der sang, den skulle være sendt til master i forgårs.
0: Ah, for hende af.
1: Og der havde vi heldigvis noget at Ian og vores kære ven Connor, som er fantastisk pedalsteel-spiller, eller i hele taget fantastisk musiker, men som har spillet steel og guitar på sangen også. Vi havde haft nogle sessions hos Ian, hvor vi har ligesom gået og dubbet alle mulige forskellige ting. Så der var ligesom ret meget materiale at tage af, men vi fik så travlt med at ligesom prøve at koge ned. Og så endte Ian som at være ligesom at skulle producere den op til udgivelse.
0: Og så røg du med på violin og cello.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi høre den?
1: Vi skal høre den.
0: Kendte Nicholson.
1: Med Lana Del Rey og John Batiste.
0: Som ja, pianist. Du sagde jazzpianist, så jeg synes, han har skrevet også, eller måske også noget klassisk piano også.
1: Ja, jeg tror, apropos sådan... blæksprutte musiker, så tror jeg også lidt, at John Batiste er, eller ikke tror, jeg ved, at han er sådan en musiker, som også meget smagfuldt og respektfuldt formår at favne utroligt bredt, og har både lavet værker som jazzpianist og som pop-sangskriver og som, og det kendte jeg så ikke til, det her du siger med
0: B2-indspillinger med ham, ja.
1: Jeg glæder mig til at tjekke ud,
0: ja.
1: Han spiller så klaver og synger en lille smule på den her sang. Og den kommer her.
0: Ja. Yeah.

0: Lana Del Rey her, Candy Necklaces. Du nåede aldrig med hende, Felix. Lana Del Rey, men du havde faktisk en meget god historie om Ian der, som jo har produceret pladen, fordi på et eller andet tidspunkt har hun lagt noget, Lana Del Rey har lagt noget på de sociale medier, hvor hun sad i sin bil og talte i telefonen, og der på ja, det der display på bilen, der stod et telefonnummer, hvor det var Ian, hun havde ringet til, at det var rent tilfældigt eller et eller andet. Jeg ved ikke, jo, det der ville være.
1: Ja, de har været et eller andet opkald, og hun har i ligesom begejstring over, de har siddet og talt om sangen og mix og et eller andet, og så ja. har hun ligesom bare været begejstret og postet sådan, hey, ja. I telefonen med Ian, og så...
0: Ja, han,
1: ja. Fordi telefonnummeret ligesom har stået, så er Ian blevet fuldstændig overbombarderet med opkald og beskeder for fans, fuldstændig skingrende sindssyge fans, så meget, så han var nødt til at skifte telefonnummer.
0: Ja, der kan man også se, hvor stor hun er, ikke? Hvor kæmpestor hun er, sådan, hvis fans ligger og står eller ligger og ringer til telefonnummer, som hun har haft op på de sociale medier et eller andet sted, ikke?
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvem det tror jeg ikke
1: var fattig. Det var en story. Jeg tror ikke, det var story, nødvendigvis, okay, ja. At det var et post, det sidder.
0: Nej,
1: det var,
0: så altså. De kunne simpelthen bare have lige klikket og lige taget et billede af storyen og ligget og ringet stakkels Ian ned.
1: Ja. Ja, jeg tror sgu, det er svært for sådan en som hende at kunne... og det kom op, fordi vi snakkede om, at hun egentlig... at jeg var ikke med i... til at indspille Grundspor.
0: Nej.
1: Hvor hun selv var med i studiet. Og i Ians studie var det egentlig meningen, hun skulle have med til en julesammenkomst.
0: Men hun kom så bare
1: ikke. Men det er, altså, jeg tror, det er så, så sind... Eller, det var meget muligt, hun bare ikke har orket at skulle til den julesammen. Men jeg tror, for sådan en som hende, at det er sindssygt svært at gøre noget som helst. Uden at det ligesom spreder, uden at alle skal skifte telefonnummer.
0: Ja, okay.
1: samtidig med, jeg tror hun, altså det er mit indtryk, at dem der var med til at arbejde på sangen, som ikke kendte hende i forvejen, giver alle sammen udtryk for, at hun er enormt jordnær og sød og rar, og alt hvad der ligesom måtte være af stress omkring, nu kommer Lana Del Rey og en anden assistent, som farer rundt fuldstændig febrilsk og skal sørge for, at alting er i orden. Det får hun selv ligesom meget fuldstændig i jorden,
0: når jorden,
1: hun
0: møder
1: op, fordi hun bare er sød og rolig og, og nærværende. Men jeg tror, at den her logistik, der må være rundt omkring, at være den, hun er, gør det virkelig svært at tage til julesammenkomster.
0: Lana Del Rey, så hun bare skal over og sidde til en julesammenkomst sammen med nogle musikere, hun arbejder sammen med. Du spiller også med på den nye Elias Rønnefeldt-plade, den der hedder Heavy Glory. Den er ikke helt fanget af den plade, men...
1: Nå!
0: Der er masser, der elsker den, men nu fik jeg at vide forleden, at jeg ikke nåede at fange Elias live med det. Men der var så en, der sagde, at man skulle simpelthen høre det live, fordi så kunne man virkelig, virkelig forstå, hvad det var, han ville.
1: Ja, de er virkelig gode live.
0: Ja.
1: Elias og Lola, som spiller med på bas... Lola, som er med i Baby and Vane også, ja. Blandt andet. Og Tobias Laust, som er med på trommer.
0: Ja.
1: Det er virkelig... jeg synes, det er sjældent, man hører en dansk rock-trio, der kan finde ud af at spille på den måde. Jeg har kun hørt dem en enkelt gang. Det var til release-festen. Og det var virkelig fantastisk at høre sangen i sådan et format.
0: Han skal spille Roskilde ned, ja.
1: Nå, hvor sejt.
0: Ja.
1: Fedt.
0: Ja,
1: tillykke med det.
0: Bliver jeg annonceret herpå, så...
1: Ja.
0: Hvis jeg skal til Roskilde, så må jeg hellere gå ned og lytte til ham, jo. Så jeg
1: det
0: får
1: synes jeg.
0: Det der indblik live.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvorfor pladen ikke har fanget mig. Jeg aner det ikke. Det har den ikke. Sådan er det en gang imellem.
1: Det er sgu sådan, det er.
0: Mm.
1: Men ikke desto mindre skal vi lytte til Doomsday Child's
0: Playing.
1: Ja. Dooms, hvorfor kan jeg ikke noget at sige det? Doomsday
0: Child's Play.

0: Doomsday Child Play her med Elias Rønnefeldt. Nu skal vi til en, ja, Tim Heidegger, som du også har arbejdet sammen med.
1: Ja.
0: Som, hvad han...
1: Tim Heidegger er egentlig kendt som komiker.
0: Som komiker, ja.
1: Amerikansk komiker, fordi ja. Blandt andet det show, som hedder Tim and Eric.
0: Kender det ikke.
1: Som er sådan et... Men jeg tror oprindeligt, de kørte på Adult Swim, som er den amerikanske comedy-kanal.
0: Kanal, okay, ja.
1: Han turnerer, han var i Danmark sidste år, med, eller var det forrige år, hvor han så turnerer med en teams comedy-show, stand-up-show. Og så spiller han, han er også musiker og sangskriver, og så ja. Spiller han så et sæt af sin musik.
0: Ja.
1: Den plade her, er, som kom sidste år, den er lavet i samme studie, som de her Lana Del Rey overdubs blev lavet i, nemlig okay. Ian's studie, Love Magnet. Og det er også Ian, som har produceret den her plade, og også Connor, den her steel guitarspiller
0: spiller,
1: og
0: ja.
1: Guitarist.
0: Connor Gallagher.
1: Som har, han spiller med på hele pladen også.
0: Ja. Det er den plade, der hedder Slipping Away, ikke?
1: Nemlig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og vi skulle høre det nummer, der hedder Something Somewhere, eller?
1: Ja.
0: Something Somewhere.
1: Ja. Og den har jeg, det her strygearrangement har jeg faktisk indspillet ude i mit studie i Nordvest, og sendt frem og tilbage, hvor meget af det andet, jeg har lavet med amerikanere, har været, imens jeg har været der.
0: Derovre, ja.
1: Så har det her bare været sådan et, hvad hedder det, ja. Stille fil.
0: En fildeling.
1: Fildelingsprojekt, ja. Ligesom så meget er nu.
0: Ja.
1: Den kommer her, Something Somewhere med Tim Heidegger.

0: Something Somewhere her med Tim Hardaker og Felix på stryger, arrangement og så videre her.
1: Ja.
0: Sendt over Atlanten. Det næste, vi skal have på, det er ham, Pedalsteel, musikeren, som også medvirkede her med Tim, eller Tim Hardaker. Og så dig, Felix, I har et, simpelthen et orkester, der hedder St. Evil.
1: Det har vi nemlig, som vi faktisk startede samme dag, som vi lavede de første overdubs på Lana Del Rey-sangen. Så var alle mikrofonerne sat op, og maskinerne tændt, og så sad vi og begyndte at nulle rundt på stil. Jeg sad, og faktisk, hvis man kigger på det her, hvis man slår Tim Heidegger albumet op, Slipping Away, så kan man se, coverbilledet er fra det her selv samme studie.
0: Okay.
1: Det, der på coverbilledet nu er indrettet som et kontrolrum til studiet, var på det tidspunkt sådan en lille trommeboks, hvor vi havde sat mikrofoner op til cello. Og så inde i rummet ved siden af sad Connor med hele sit pedalstil rumskibs sat op. Og så sad vi i ret nøjagtigt en time og improviserede. Og bestemt efter den times improvisation at navngive projektet St. Eel,
0: ja.
1: Som vi siden har lavet 2-3 altså en indspilningssessions af,
0: ja.
1: Som stadigvæk ikke er udkommet, men som er stille undervejs. Og det er altså for den allerførste
0: ja.
1: Det er improvisation nummer 2 og 3 fra den første session. Og arbejdstitlen på stykket hedder Swamp.
0: Swamp, ja. Lad os lytte.

0: Så gik vi lige fra St. Ile her, og så over til et interlude med halvcirkel, før vi skal til at lukke ned for alvor her i aften. Vi skal lukke ned med, ja, en af serenaderne. Er du snart på vej til LA igen, Felix?
1: Ja, jeg skal faktisk hen derhen om en måneds tid.
0: Om en måneds tid, ja.
1: Ja, og det er jeg spændt på. Det er første gang i næsten et år, at jeg er tilbage. Jeg har været i en lang proces om at få arbejdsvisum.
0: Aha.
1: Og har blandt andet derfor ikke kunnet tage tilbage i lang tid, fordi man ikke må rejse, mens ens visumbehandling er i gang.
0: Okay.
1: Men nu er det gået igennem, og så nu kan jeg for første gang tage tilbage i lige over et års tid. Jeg glæder mig enormt meget til. Det bliver en lidt kortere rejse til at starte med, men jeg kommer derfra til at tage sådan jævnligt tilbage i løbet af de næste år.
0: Og du har du nogle aftaler med folk, der allerede skal indspille med dem, eller?
1: Ja, har jeg. Både mere og mindre faste aftaler, mange samarbejder, som...
0: Og den der med at kaste paketet op på væggen.
1: Ja, nemlig. Ja. Og mange ting, ja. som jeg har været nødt til at lægge lidt på is, fordi jeg ikke har kunne være der. Nogle ting er nemme at indspille fra Nordvest eller Sjællands Odde, eller hjemme på Vesterbro, eller hvor jeg ellers har mulighed for at indspille, men visse typer samarbejder er bare svære at oversætte til computerfil selv.
0: Ja.
1: Så jeg har nogle ting, jeg skal over og samle op på, som har stået lidt på standby.
0: Ja.
1: Blandt andet nogle indspillinger, som jeg er meget, meget spændt på at fortsætte med, sammen med filmkomponisten Michael Stein, som blandt andet er kendt for hans arbejde på Stranger Things soundtracket.
0: Okay, der kommer den. Den er jo kommet faktisk. Eller det ved jeg, den er nok kommet på det tidspunkt. Jeg ved ikke, hvornår Stranger Things det sidst kommer på Netflix der.
1: Det nye, kan jeg faktisk ikke lige huske. Dem alle sammen, alle sæsonerne. Han, Survive hedder den synt duo,
0: han havde,
1: ja. Som der ligesom er komponeret de ting, de ville have med til soundtracket.
0: Ja. God fornøjelse og tak. God rejse og alle de der ting, man skal sige. Vi skal lukke ned med serenaden nummer 16. Tak for besøget.
1: Tusind tak for, at jeg måtte være her.
0: Det var så lidt.